umculo omnandi, umculo omnandi upholile, upholile njalo ngesonto noPhezondi impolompolo, impolompolo kuyizwi lomzansi FM yizwe lesuku.

Uhlezi no Pet Zondi kuyizwi lomzansi. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Afro Jazz, usikompilo.